0: произведува паразитска економија на глобално ниво, создавајќи систем на барење ренти, кој повеќе се базира на спекулација и манипулација на пазарот. Неколку безмилостни капиталисти кои контролираат жешки пари се збогатуваат со практично запренување на средствата за живот на милиарди луѓе од Африка до Азија, од Америка до Латинска Америка, додавајќи ги на нивното богатство. Додека левот на масите на групите со средни и пониски приходи се намалува, нивните банкарски сметки секој ден се зголемуваат. Факт е дека секоја војна произведува своја економија. Тоа е, секоја војна има победници и губитници. Но со војната во Иран, ова може да се види. Таа ги надмина границите на толеранција и достигна деструктивни димензии во однос на глобалниот економски просперитет. Истакнувајќи дека во демократијата опозицијата има барем толку одговорност колку и владата, претседателот Ердоган рече. Кога станува збор за интересите на земјата и нацијата, тие мора да действуваат одговорно. Би сакал да ве подсетам дека во период кога нашиот регион поминува низ огнен круг, кога никој вклучително и развиените земји не може да види што не очекува и кога се воспоставува нова равенка во глобалниот систем, опозицијата мора да действува исто толку чувствително како и ние, да покаже домашен национален став. Зборовите изговорени од говорниците, пораките дадени на екраните и изјавите дадени на социјалните медиуми мора внимателно да се разгледаат кому му користат и кому му служат. Сметката за тоа дали е во најдобар интерес на земјата мора да се направи многу добро. Како што секогаш време нема друга Туркија, како 86 милиони луѓе и граѓани на оваа земја, ние немаме друга татковина освен оваа рајска земја. Никој нема право да му наштити на ова, да фрли сенка врз стабилноста и безбедноста на Туркија или да зададе удар врз интересите на нашата земја, криејќи се зад изговорот „ја сум опозиција“. Без разлика на која страна од политичкиот спектар сме, сите ние должни сме да действуваме во согласност со принципот „прво мојата нација, прво мојата земја“. Председателот Ердоган остро го осуди нападот на Израел врз глобалната флотила Сумут. Председателот Ердоган, Реджеп Тајип Ердоган, ги осуди действијата на Израел против глобалната флотила Сумут како пиратство и бандитизам. Ја повика меѓународната заедница да одговара на незаконските действија на Израел. Зборувајќи после останокот на кабинетот во Анкара, Ердоган рече дека интервенцијата на Израел и нападите насочени кон мисијата за помош нема да ја ослабнат глобалната солидарност со палестинците или потрагата по правда за Газа. Министерот за надворешни работи Хакан Фиден зборуваше на заедничката пресконференција по средбата со германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул во Берлин. Фиден остро рече дека остро ги осудуваме чинот на пријатство на Израел, кој јасно го крши меѓународното право. Наведувајќи дека меѓусебните посети се важен показател за тоа како односите меѓу Туркија и Германија повторно добија на интензитет благодарение на волјата што ја покажаа политичките лидери, Фидан рече. Друг важен показател е дека механизмот за стратешки диалог се однесува на третиот состанок на механизмот за стратешки диалог меѓу Туркија и Германија, кој го свикавме за прв пат по 12 години и со кој председаваа нашите министри, е повторно активиран. Фидан нагласи дека веруваат дека Туркија и Германија треба да покажат посилно партнерство во повеќе области, додавајќи. Во согласност со волјата што ја покажаа нашиот претседател Реджеп Тајип Ердоган и германскиот канцелар Фридрих Мерц, ќе продолжиме да работиме заедно. Фиден, истакнувајќи дека бил примерот премиерот Мерц, нагласи дека ги пренел пораките на претседателот Ердоган и ги примил ставовите на премиерот Мерц, кој ќе му ги пренесе на претседателот Ердоган. Наведувајќи дека Германија е најголемиот трговски партнер на Туркија во Европа и втор по големина во светот, Фидан продолжи. Веруваме дека можеме да го зголемиме обемот на нашата билатерална трговија, кој моментално изнесува 52 милиарди долари на 6 милиарди долари во блиска иднина. Задоволни сме од развојот на нашиот дилог и соработката во областите на енергетиката и поврзаност. Особено сакаме заедно да имплементираме конкретни проекти во областта на обновливата енергија. Од друга страна, придаваме особено значење на диверзификацијата и развојот на нашата соработка во одбранбената индустрија. Зголемената соработка во оваа област дополнително ќе ја зајакне стратешката природа на нашите односи. Фидан истакна дека друга важна димензија на заедничките напори во областта на безбедноста е борбата против тероризмот, додавајќи. Веруваме дека развојот на нашата соработка во борбата против тероризмот на јасна и ориентирана кон резултати основа во согласност со духот на сојузот и е поважно од било кога. Истакнувајќи дека придонесите на турската заедница во Германија дополнително ги избогатили односите меѓу двете земји, Фидан рече. Силното присуство на турската заедница во Западна Европа покажува дека нашето партнерство е вкоренето не само на државно, туку и на општествено ниво. По повод одбележувањето на 19 мај, младите и спортистите се собра во мавзолеот на Ататурк Анаткабо. Министерот за младина и спорт Осман Ашкинбак и делегацијата во негова придружба по повод 19 мај, денот на сеќавање на Ататурк и ден на младите и спортот, го посетија мавзолеот на Ататурк Анаткабир. Делегацијата предводена од министерот Бак, во која чествува заменици министри, генерални директори, млади луѓе, спортисти и други релевантни лица, печачи од лавовската патека до мавзолеот на Гази Мустафа Кемал Ататурк. Откако министерот Бак положи венец украсен со црвени и бели канафели и со надпис Министерство за младина и спорт, беше одадена почет со едноминутно молчење, пошто следеше интонирање на турската национална химна. Во придружба на својата делегација, министерот Бак ја посети колата Мисаки Мили и го запиша следново во специјалната спомен книга на мавзолеот Анаткабир. Драг Ататурке, во наше духовно присуство, ние сме заедно со нашата младина, најголемата надеж на нашата земја и човештвото. По повод 19 мај, денот на сеќавање на Ататурк и ден на младината и спортот. Првиот чекор кон ослободувањето името на бунтот на нашата нација против робството, нејзиното оживување на изнената волја за независност. Ово свето наследство што го доверивте на турската младина продолжува да живее денес со истата вера, истиот дух и истата насока. Силата на Туркија лежи во незината младина, комбинирајќи моќта што ја црпи од своите корени со можностите на времето, таа стана представник на голема волја што ја носи нашата земја напред во науката, технологијата, уметноста, спортот и секое поле на производство. Нашата младина со својата висока национална свест, совест, трудолюбивост, продуктивност и самодоверба, горда ја носи волјата што го изгради турскиот век во еднината со својата вера, храброст и високите идеали. Како Министерство за младина и спорт, ние исто така ги поддржуваме нашите млади. Ние вредно и решително продолжуваме со нашите чекори да им даваме насока на нивните соништа, да го поврземе нивниот потенцијал со големите цели и да го издигнеме турскиот спорт на посилна и поагресивна позиција на меѓународната сцена. Во оваа пригода на нашата сакана нација им го честитам и 19 мај денот на младеста и спорта и се закаваме на вас, вашите соборци и војниците на националната борба и сите херои кои себечно се бореа за овие земји од вчера до денес со почит и благодарност. Нека вашите дучи почиваат во мир.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: 10 земји го осудија израелскиот напад врз флотилата Сумот. Министерството за надворешни работи на Тюркија објави заедничко соопштение од Министерството за надворешни работи на Бангладеш, Бразил, Индонезија, Шпанија, Колумбија, Либија, Малдиви, Пакистан и Јордан. У соопштението се наведува дека министрите со длабока загриженост се подсетиле на претходните израелски интервенции против флотилите во меѓународните води и го осудиле продолжувањето на непријателските действија насочени кон цивилните бродови и активистите за хуманитарна помош. Во соопштението се наведува дека овие напади, вклучувајќи ги нападите врз бродовите и произволното притворање на активистите, представуваат јасно кршење на меѓународното право и меѓународно хуманитарно право. Во сообщението исто така се наведува дека министрите изразиле сериозна загриженост во врска со безбедноста на цивилите на флотилата и повикале на итно ослободување на сите притворени активисти и целосно почитување на нивните права и достоинство. Во сообщението министрите нагласија дека повторените напади врз минените хуманитарни иницијативи одразуваат континуирано непочитување на меѓународното право и слободата на навигацијата и ја повикаа меѓународната заедница да ги исполни своите законски и морални одговорности, да обезбеди заштита на цивилите и хуманитарните мисии и да преземе конкретни чекори за да се стави крај на неказнивоста и да се обезбеди одговорност за овие прекршувања. Турската крајбрежна стража му помогна на бродот на флотилата Сумот, кој имаше технички дефект. Глобалната флотила Сумот објави дека болничкиот брод Фемили, кој работи во рамките на флотилата за испорака на хуманитарна помош и медицинска поддршка во Газа, доживеа аварија со состојба поради технички дефект додека пловеше во Средоземното море. Бродот доживеа технички дефект непосредно пред интервенцијата на израелската армија против флотилата, поради што Фемили ја изгуби својата маневарска способност и пловеше на отворено море. На бродот има вкупно 27 лица, вклучувајќи лекари, правни наблюдувачи, членови на одборот на директори на глобалната флотила Сумот, представници на меѓународните делегации и екипажот. Бродот исто така носи хуманитарна помош, медицинска опрема и производи за здравствена поддршка подготвени за луѓето од Газа. Бродот Фемили беше специјално подготвен да обезбеди мобилни болнички услуги за цивилите во Газа, чиј здравствен систем беше цел на нападот и беше наведено. Поради неможноста да се реши техничкиот проблем, капетанот на бродот преку радио во 12 часот побара итна помош од турската крајбрежна стража. По повикот за помош, единиците на крајбрежната стража и трите фрегати испратени од Туркија во рок од 2 часа пристигнаа на локацијата на бродот што пловеше. Туркија и Азербејџан преземаат заеднички чекор за енергетска ефикасност во зградите. Турскиот министер за животна средина, организација и климатски промени Мурат Курум се сретна со азербејџанскиот министер за енергетика Парис Шахбазов во Баку, каде што учествува на 13-тиот светски урбан форум, организиран од програмата на Обединетите нации за човечки населби. На крајот на состанокот Курум и Шахбазов потпишаа меморандум за разбирање за техничка соработка меѓу двете министерства во областта на енергетската ефикасност во зградите. Според меморандумот, страните ќе се соработуваат во областите на енергетските перформанси во зградите, апликациите за сертификати за енергетски идентитет, законодавството за енергетската ефикасност и користењето на обновливите извори на енергија. Трамп по одложувањето на нападот рече дека има добри шанси за постигнување на нуклеарен договор со Иран. Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека има многу добри шанси Соединетите Американски држави да постигнат договор со Иран за да се спречи Техран да се стекне со нуклеарно оружје. Трамп ова изјава ја даде неколку часа откако објави дека го одложува планираниот воен напад за да се овозможи продолжување на преговорите. Трамп рече дека лидерите на клучните американски сојузници на Блискиот исток го замолиле да го одложи планираниот воен напад врз Иран во вторник, со што ќе се овозможи продолжување на преговорите со Техран. Но тој исто така предупреди дека Соединетите американски држави се подготвени да започнат напад од големи размери ако не може да се постигне договор. Емитувавме вести.

specijalna programa 19. maj, ден на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот. Денеска со радост и различни свечености го ставиме 19. мај, денот на сеќавање на основоположникот на Република Тюркија, Ататюрк и празникот на младоста и спортот. Ататюрк на крајот на народно-слободителната борба, која резултираше со победа, со прогласувањето на Републиката, стана нашиот прв председател. На патот да се стане современ народ, со цел да им се овозможи на младите да станат здрави единки кои спортуваат, да се всади кај младите свеста за здравје со спортување, датумот 19. мај беше определен за национален празник. Денеска насекаде во Тюркија и во дипломатско-конзуларните представништва со церемонии, различни свечености и во радост се стави 19. мај и како ден на сеќавање на Ататюрк и како празник на младоста и спортот. Честит 19. мај!

древните чувари на земјата, маслиновите дрвја. Во Палестина времето понекогаш не се мери со часови, току со дрвја. Кога ќе погледнете кон едно маслиново дрво, не го гледате само неговото стебло, туку гледате и едно сеќавање, една меморија, тивко акумулирана со илјатници години. На овие територии, на оваа земја или почва, маслиновото дрво е многу повеќе од живо существо вкоренето во почвата. Тоа е идентитет, трпение, припадност. На јазикот на поетите пак овој корен не е само ботанички факт, туку реченица за неговото постоење или битие. И овие корени го носат не само минатото, туку и тивкиот отпор против окупацијата. За еден палестинец маслиновото дрво не е само дрво, туку е член и на неговото семејство. Се сади за едно новороденче, новородено дете се наводнува со споменот на еден починат дедо. Кога ќе дојде време за жетва пак, нивите престануваат да бидат производствен простор и се претвораат во плоштад простор на сеќавање. Фатва Тукан во својата песна «Повикот на земјата» овој настан го извикува вака. Дали треба да останам овде за да умрам како странец во една туѓа земја? Да останам? Кој го рече тоа? Јас ќе се вратам во мојата сакана земја. Затоа што останувањето овде не е само географски избор, тоа е форма на приврзаност, посветеност. Приказната за маслиновото дрво на овие територии датира од пред илјатници години. Во реализираните археолошки ископувања во областите Мегидо и Бејсан се пронајдени семки од маслинки стари повеќе од 4000 години. Во Бејтулахим, Витлеем пак, се уште има и постојат дрвја стари над 5000 години. Односно, замислете си едно дрво. Дрво кое ги преживеало империите и кое во секоја ера го правело истото, да биде сведок. Но маслиновото дрво не е само символ. Тоа се очинува речиси половина од земјоделското земјиште во Палестина. Тоа е екзистенција, избор за обезбедување на животните потреби на стотици илјади семејства. Овде дури и семката од само една маслинка не е само обична храна. Таа е продолжение на еден дом, затоа маслинката се нарекува зелено злато. Но ова злато под сенката на окупацијата секогаш е под закана. Окупаторските израелски сили и доселениците долги години систематски искорниле и запалиле милиони маслинови дрвја, како што вели и самих Алкасим во неговото достоинствено одење. Одам цврсто исправен, одам со крената глава, со маслиново гранче во мојата дланка, одам со ковчег на моето рамо. Замислете си како една стара палестинска баба го прегрнува вековното маслиново дрво пред булдожерите. Се испречува со своето тело за да не се исече тоа дрво, бидејќи да се исече едно дрво значи да се исече сеќавањето, меморијата, историјата на еден народ. За светот, маслиновото гранче е најсветиот символ на мирот. Но во Палестина, маслиновото гранче е бескрајниот отпор против угнетувањето на кое е подложено и кое го трпи. Додека овие дрвја, кои се символ на мирот, се палат, горат и се корнат, палестинските земјоделци соинаат на местото на секое запалено и искореното дрво, садат ново. Како што вели Тафик Зајат со она негова непоколеблива волја, ние сме овде трајно, ако сакате, одете и испијте го морето. Ние ќе ги чуваме сенката на смоквите и маслиновите дрвја. Маслиновото дрво на овие територии, на оваа земја, е повеќе од само растение. Тоа е видливото олицетворение на трпението, тивок отпор. Бескрајната приказна за Палестина не е напишена на страниците на книгите, туку меѓу корени. Бидејќи постојат некои корени, кои колку пати и да се исечат, никогаш не престануваат да ја паметат својата почва, земја, и никогаш не се откажуваат повторно да се издигнат кон небото.

Da li znaете дека белата нектарина бајрамич е ендемичен вид кој расте само на планините Каздалар? Белата нектарина бајрамич е вид нектарина праска со мазна кора или праска голиштарка. Расте во населеното место Бајрамич кај градот Чанаккале во Западна Анадолија, на северните падини на планините Каздалар, чие митолошко име е Ида. Ова овошје, кое со својот вкус и аромата се разликува од другите видови нектарини, има единствен уникатен вкус благодарение на чистиот шумски воздух што доаѓа од планините Каздалар и на воздухот со јодизирана и висока содржина на кислород во морето.

0: Оваа микроклима во Бајремич оневозможува белата нектарина Бајремич да расте на друго место. Овошјето со неговата боја, неговиот мирис и вкус во 2013 година е регистрирано како географска ознака во Тюркије под името Бела нектарина Бајремич. Потоа на 16 април 2021 година е објавена во службениот вестник на Европската унија, со што стана седмиот производ на Тюркије регистриран со географска ознака од страна на Европската унија. Белата нектарина Бајремич, која се бере во три периоди, како рана, средна и доцна берба на површина од 7000 декари, трае подолго во споредба со другите сорти нектарини. Со неговата богата ароматична содржина, белата нектарина Бајремич е комплетно, во целосна смисла на зборот, складиште за здравје. Нектаринот како извор на антиоксиданс, кој располага со природни соединенија, кои можат да спречат тумори и некои видови рак, начело со ракот на дебелото црево, благодарение на неговата нискокалорична структура, е изворедно овошје и за оние кои сакаат да ослабат. Солутеинот што го содржи има заштитен ефект врз здравјето на очите. Белата нектарина Бајремич придонесува за убавината на кожата, а со нејзиниот природен мирис се користи и во индустријата за парфеми. Со сиви овие нејзини набројни карактеристики, таа е многу барано овошје и еден од извозните производи на Тюркије.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се минува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио Гајане.
14: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Skma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркиес Кма.
16: Овода.